0: किसा फियोग जाबाय सिदि आं मताय सालबिसि तंलांनानि आं ओ हानि माया या करना कासुका नरक न हदानि सामुं या फरना कासुका आब्रु खेबा नरक न हदानि बखरक इंगवानोब्ला नरक से आब्रु हदा मानायसोमनाय ताबुनि रामपद संनो मेथेब नारगेखे उलोखे नरक से बरबाय फ्रिंजागोनो खासरांङै सामुं तांबायदि बाबुर रामपद हायग्राना निनि फान बुसुक मुरुबि रोगनि बिरुदे नों आसुक हेगा हेगांमादा नायग्राना दला नन
1: साबुना सुख तें तई तंसला सचरमणि
0: ओ गुसाई दे खुलुमका तेतामो हाइनु बुसारों न तें तईता जुगले अगिनी जुगदा तंसिबा जुग फिल गानु गेदे
1: जुगबा बिनी जरांखे फिल नायता
0: हाइफनता वाइसाबे फिल जागे बाहिसा वाइसाबे फिल जाखेबा बेबाग नसे सप्रखखग क्लाइवानो
1: आ बांगला फाइफ्रो खा श्रीक बाया हंकेबा सप्रखखग नायोताम त
2: गुसाई गुसाई
0: बांगला फाइमनि साइमान खेबा जतन फान थनि टंलाय खामु
1: आ साइमान रैया हंकेबा बुफां वाफां गरि जागा खालायबो दुखु मानि जागा खारदि आबोनो चिनि बैष्णव समाज चिनि ओ समाज हाबके नों ते आबुतै जोंजाला टंग नांगला
2: गुसाई गुसाई बापरी बेंतै आबो बाख्लायलां गुसाई
0: आ बबा एरें एरें दा मोहन तोंगि तोंसला आव गुसाई ते सप्ताकनि सिखनि आंबो तुलसी माला से मा पाइग्रास नाय
2: पाने खा दादे पासे पादे सामुं काहमना देले रे तंग तंग
1: आ आबो तो अखंड मंडलकारनि इच्छे नों आं बाटाम खलायजा नाय सन्यदास
2: गुसाई गुसाई
0: गुसाई हिंदी नग बिसिङो
2: अंखा आसलिया सयतर जों किसा आयां मुरा थांना नायमासे
0: आ फायनि फायमाबा बाहाय सेबा किसा खलायदिता आनोबो किसा पसाद रेदि नरकनि गुसाई रगनि पसाद मासाया बालुखा मुइथायले मुंसाफानो करै आ पुखरि पानो गुंडा सयमान आनिता
2: हिनमेता हाकेबा गुसाय सराबसा फानो आसक लायानो
1: द हिन्दी हाके
3: फुलजां अ जयतर मनिसानो ताम ख्लाइस नाय सासिदि सि आंले ते हाय मुख जुलैसे बेहाक सारे रे नंबर सुसिबो
1: दा सामपदस बरक पाइबुर हिमले
4: आंबो हाय हिनिनो खनाता
3: बरो सामपद सम्पद अ जयतर मनि बिहानता आसलके बसे बिनि ताई बायसे बयाक से यागरा गुरिउ
1: दा रामले बाहाके बदखल रमजा खाबा
3: आ दिनके बुसो बायादिबा बाजार बार बय बेबाग न बाजार थांबाय फ दा रामपद ब दा करोनि नकनि किफेल हनता सानजा हम हम ओंखा फ हाय हुनु हुनु के रसा बय फाय हनता आतमसा फिगुङा तोप साके लाथा बारे क्लायख्या बब चिरिक खा हनता आबसे लग लगे ते फुंसा बखरग क्लायख्या खाखो सिजालिया हनता
1: नसराय इस
3: हाय न थै चासर रुंखे लामोसे क्लाय तंसा दिबले
1: रोहिन इस
3: ओ कामिजां मुराने रुसुआने बकरा संसे नग तुय रफाय हनला बरो नग बेरा फायप्रोबा खाखो सियाब्ला ओलो दा करन खबर मानखे लग लगे डॉक्टर नाहरै बेन्डेज र खाय रफायका ता प्राय आमते खे नसे जॉब फायसि फुन दा रामबा सिने रगिन दंगोता सासि साया
1: तामो सिनिया तंगनासला हाय हनै बडासा
3: जि आंला हाय मासा मासा बखरक फातेरे सेरना मुसुङै दंसिउ छय दा राम माना खाय तनै सिता
4: ब तामसु माना ख्लासिदो
3: खि टप से खि टप नि गदा खि टप जि ताबुकले जोइतमान के अ जयतर मनि बिहा नले माफन मारिस नाय
5: इकुले नासर सङै मालाय खबला कुबिदि नासरा एक कक्तेसा खना माने
3: दा रामनि खबर दे
5: आ आनि बका क्लिमासे हामलियाबला कुबिदि सागरा दे
3: कक बा कुबोन असला
5: हा कुबोय ओम सय सयन दास बाय जयतर मनि नि टंगमु
3: फुलचान रोहिंद्र दयन दास
5: हम दयन दास सय दयन दास नि टंगमु आदि नब सैन दास बाइक नै चतुर्मणि नग माइसाव आव आं खनाका चतुर्मणिनि पुख्रिनि आ कतर बुसाइ सारि फं खुन्जु गाना गाना तुमाबो सेरेक सेरेक बुदि साबलायखा होन ते कासाब साइमानाय गरिखा फं
1: आ नों बरनि कक कटाल खनार फाइलां गुसाइ
5: आहारे फुल बाबो अ दयन दासनि सागो सामाय नया हम बुसार खनाकेन रक सुतु साजाग्ला कतक माला करिसे गीता परि मायाफु हम बदे क असचर मणि ब हाया बाबुर आहारे बबायबा आसिक्सा फुरुनि सिमि मालाय फायमानि जेराय फुरु फानो बबा हाय गुदि थेंलाय फुरु बुनि हनकेले कारासा साल फानो बखायक्लाय रुइमानो बिनि हनकेले বিহিক বুসাই বাই স্রাপ সানাঙ্গই তংমা পয়েন্ট খাই না গোসিয়ার হুম ব কম দিবা বাবুর সঙ্গ বিবা সিজা
6: হাই ইয়ং বরে গেছিলাসলা
5: বাবু নি নগর থানা নাই মাতা আহা বাবু নলে আসে সরিল হাইমাতে তুই বিয়াং থানা নাইসলা
6: আং আনি জায়গা থাঙ্গ্রানা
7: জাগা
8: জাগা
6: নাসরাই আং কিসা স্টেশন থাঙি ফাইগ্রানা ট্রান্সফার নানানি ব্যবস্থা খাই দ সালনি টংখানো হাইন হাই সকাই ফিরানো
7: তে কিসা ফানো লেংলাগ্রা খাই তামো
6: লেংলাইয়া বাই লেংলাইয়া মুং সা লেংলাউই মানগ্লাক
5: বাবু তোমাক নাব সালা বখর গুড়ি হয়ে আসগ্রি খাজাকবা তোমাক আব মুসাং ইয়া
6: ইয়ং আং শিখাবলা
5: আ হালে হাইনো
7: দা রাম তাবলে নং আদেস রসিদে সঙ্গ যে লামা কাসনাই রগ্ন সঙ্গ যে পারিসাক নাংলাসিনাই
6: নাইসরাই আসে খামা বারাবাই হদানি সামুং টাঙি মানিয়া ননা আং আগিনো সাকা হদানি সামুং টাঙনা হংকে কখা কতই কপ্রাপ কুসুম বেবাক নমা মনক থাই শত শত দুঃখ কষ্ট নাসলেমা খন্তাই রেজাকমা সাতক জাকমান মানথাই হই খুলমই মা খচা থাই নাইসরাই ই বখানো কোনা খাচ তা সকদি চেরাই আসা দ্রব হাইকে বখানো কথার মা খাই থাই ছাগ জলিমা নাসলেমানি আবতি রগ্ন মা কের থাই অর্থাৎ সংযম আর ই নখা হাই আন্দার পিলালা মাং থাই নাইলা উ নখা পিলালা বসক নাইথক উ নখান পিলালানো সিদ্রাখলাইনে বাগৈ চুমুই রক সালো ওয়াই বিশ্লেষ কবল কিন্তু মানিয়া চুমুই রক ব ন মুং সাপান খাইমিয়া বরক ন বাদ্যঙ্গই মা সরগ নখা বিনি জাগান ঠিক দং ফিরু
5: বাবু নি নমসে আসল বৈরাগিনী কক বলা
6: ইয়ং আনি অবন বৈরাগিনী কক
5: আ আং বা হুদাসে আসে দিনে জুনা খেবই দংজাবলা
6: ইয়ং মতাইন মান্ন বাকই কপাল ফটা ফুলই জুনাতই আর উর হিমগ্রা নাইয়া মতাইনি ফটা বতংয়া জুনা বিশিং বতংয়া ব বেবাক জাগন তঙ যতনি সাগন তঙ আচ্ছা হাকে ইয়ং আং থাংরা সিনে খুলুমকা নাইসরাই আং থাঙ্গি ফাইফেগ্রানা নর ও আচুকতা তংদি চিনি সামুং অনেক গবাংমা তংখো সং সনামনাই প্রতিকৃতি জিগমা হাইন চিনি সামুং ন সিনি সিনিকে টাংলাইনাই দব দয়া হেরা পেরা বংয়া তরক তরক কচাং কচাং কিসা কিসা জং চিনি সামুং টাংলাইনাই জং সামুং টাংয়া সিনিব কক সায়া টাঙ্গই তংতুতইব পাইব কক সায়া চিনি সামুং জং টাঙ্গই সিমিত থাংনাই কচাং কচাং খে তরক তরক খে মুইতুনারক দে নাইসরাই মুইতুনারক দে হুলচান মুইতুনারক দে রোহিন্দ্র মুইতুনারক দে ইয়ং নংব অক্রাফন অম মুং সায়া অব ব্যাং সনাল সে ব্যাং সনাল হদানি ব্যাং সনাল অমন বুকলাইনানি দাইংব নাইয়া রাইডাংব নাইয়া ইয়াক বাইন বেবাক নমানো কুচুক হনকেব ওয়াফি কলক মা বাইন নাইলিনিতা